tanamalenge shuza leje se ya di shezi chobo kende mindo la gongge langma sobe leje de chasha bi ne le shezi shira chobo de sha ya singla kya jang shubo geta chiran cha ne kujo ra jing shu ni shubo sha ni yong yu ra jing shubo yu te je du lo la yu be lim lim cha gi sam ba par de chang le to ba zemo dong gu sum ji ni ni ne la pe ba gyab su ha lu mi do shuk shu shu la lib yu chula chimbu chuk tu wa lin nang ro nang da xing la po ka mu ka ji la cha ni me gu u la ye diu nam ni pe la ma pe min du xing di te ba ji la pak sam xing le ya ba yar ga ki shu chi la gun bu chi jo xin ba ya ga wong ge ki la ge ba ka ya ge su ge ze xie la chu na ta ma du nye che yu gyab gyo la da gyab gyo ro gyab la ka wu ka jo ro ka wu nang ge ka ze kong la men pe ge bu xing zhung te ba ji la ma de jun ba ge ba xing di zhu wa xing la lu ji ne ji yu na o lo che su ma su ru zhu wa xing la pyu cho chu dian la da chu dian chu mu tu be chu dian si ku na xia da xiu zang mang zuo ge lo zhu se de wo ne sam ji mi ge ba ten zhe zhe de wa la xie zi rin bu ten zhe ji ku na zu cha lai na wa ju rim zhu la ngang ki su zi

sing nam cho, linge gong am sang. Nian jib zhu yang ki chuk bie, ga ma sum ju, xin ju yang ni si bie chi zhi li zhen, xin ju na wak xiong yin. Di ren ki li zhen di na li ya, ngan ju, mi chi du ga tang, lang cho shi hua, ti xin pa yu ki, zi wa jie chun bie, nian jib ki, lu xie ka ji linge ju, nian lam tu bu gu yin. Tia, jik den di ya ki bie, ngan cho mang chi wa ni, king zhi tang, zhu ba mi bie, mi gu mi si yin ni. Yine mi gyum tida ki, zhang kuo na, sui mi ki ziwa tang, mi lam mangbu si yina, dian yu shi. Tina tong mar, hengke chu nian lam tu buya ki lu si di yina, pepe bu si wu ti shi.